Your Boy is Sick, kærlige toner fra Guso, var det altså, vi fik her i P4 Play. Og nu i programmet frem til klokken 2, der er det engelske december, tal vi lytter til Us Against the World.

Nye toner fra Søs Bjerre. Dø lykkelig, hedder denne her. Frem imod de regionale nyheder med Clara Al-Nassari. Der skal lytte til Gracie Abrams' Hit the Wall.

Vores venner her sammen med The Rembrandts, I'll Be There For You, aftenens skulderklapsang. Og har du lyst til at bidrage med forslag til skulderklapsang, så er min indbakke åben døgnet rundt 365 dage om året. Adressen er natten@dr.dk.